0: Ko ani sɔrɔsiya baara dɔw la an b'a fɔ ko ɲumanba sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ o hali mɔgɔ minnu y'u ka baki sɔrɔ n'o y'an ka ekɔlidenw ye olu bɛɛ bi nin baara nin kɛra ala ka hinɛ Tunkara Sankara la ale de tun bɛ fɛ ka na ni nin waleya nin ye Sankara tayana mɛ an b'a ka taabolo kan n'o ye revolution ye journaliste minnu n'u taara nin kɛnɛ nin kan nin u ma forcer dɛ a diyara u yɛrɛ ye a ka di Burukina bɛɛ yɛrɛ ye u yɛrɛ ka jɔ u ka jamana jigiya kɔrɔ.
1: An kɔni ka mɛn y'a la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka kunnafoni labali a la kunnafoni di la parce que Capitaine Ibrahim Traore ale nana ɲa ma ale yɛrɛ t'a fɛ ka opposant ye kelen ni kunnafoni sababa a t'a fɛ k'o fana ye di jamana kɔnɔdenw ma réalité mɛn terrain kan a t'a fɛ k'o mɛn k'a la échec yira ka parce que a na kan k'a fɔ k'a di kɛlɛ ban kalo wɔɔrɔ o échec belebele mɛ o de n'a ma se ka Burukina faso lakana hati a t'a fɛ kunnafonidilali yɛrɛ li dabila yɔrɔ pa jumɛn y'a la wele y'o di fiyewu.
2: Ne fɛ ko ɲumanɲumanba ma tɛmɛ a kan voilà parce que kunnafoni di filɛ baara gwɛlɛn lo wagati tɛmɛniw ra kɛlɛw tun tɛ yen i n'a fɔ terrorisme yafan na o tun tɛ kunu mɛ ka kɛɲɛ ni bi basigibaliya min be yen yani e yɛrɛ bena taa mɔgɔw cɛma kɛlɛkɛyɔrɔw ra e be kunnafoni ɲinina k'a sɔrɔ kɛlɛ sariya e t'o lɔn e ma o degili sɔrɔ faratiko lo do i m'a ye gwɛlɛya be to ka kunnafonidilaw sɔrɔ kɛlɛkɛnɛw kan donk ni nin degiliw be bila sen kan u m'a fɔ u ka o degili kɛ ka taa kɛlɛ kɛ o i be degili nin kɛ i yɛrɛ le tangali kama parsk'i ka baara nin faratiko lo
3: ko ni baakɛla dundulu la ko se be kɛ mɔntulu ma o la bɛɛ kan ka jɔrɔ an kɔni ye nin kibaruya mɛ wagati min an y'a lamɛn ni jɔrɔ ani hami ani jigitigɛ sabu ma minnu be ka nin latigɛ nunu ta bi olu tun ko k'u na se ka Burukina faso jamanadenw n'u bolofɛnw k'o lakana kalo wɔɔrɔ dɔrɔn kɔnɔ. Kunnafinidilaw ka taa sɔrɔdasiya kalan kɛ ne ma nafa y'a la sabu an be kunnafinidilaw de ni fɛn min ye o ye kuma galamani ani kalemu kala nka kunnafinidila ni marifa kala an b'a fɔ n ko ye denkura ye ngɔyɔ la o la anw b'a fɔ n ye fɛɛrɛ de ka tɛgɛ biri kunnafinidilaw dadala nin ye fɛɛrɛ de walasa ka bɛɛ lajɛlen nasira.
4: U ko kunnafoni di kɛlɛ ka fari ni marifa kɛlɛ ye. Kunnafoni di n'a ɲuman dira a b'an ka sɔrɔsiw motive mɛ n'o ye kunnafoni jugu cayara n ka sɔrɔsiw kan u b'o galabu faga donc n'olu yɛrɛ taara ka taa lɔn ja sɔrɔsi ninnu o bɛ ko dɔ ra n'o ko ka kunnafoni kolon di sɔrɔsiw ma o yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ formation na o b'a lɔn lakana baara yɛrɛ ye min ye.
5: Bintu Sise.
6: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la a mɛ kɛ balenanko ye zambi jamanakuntigi aikande ishilima de ye sebagaya sɔrɔ utkalo tile 13 kalataw la a ye kalatala 60 ɲɔgɔn de sɔrɔ a kɛmɛ sara la a sina a brian mundibile ye kan 38 sɔrɔ aw bɔla ka jɛnɛba baro ka ɲɛfoliw lasɔrɔ aikande ishilima ka tariku kan nigeria a kunuso ka bila bila mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de bonina o ni na cɛmarifatigi dɔ ka binkani senfɛ plateau marala jamana camancɛ yan fanfɛ guinée bissau kini sugu dɔw falen do tew ni ɲama ɲɛɲi wagati tajidɛsɛ kosɔn bissau ɲɛmaw ye alatigɛ k'o baaraw be jɔ o be ka degun yɛrɛ lasi a sigidadenw ma an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ sinsanbana asme de kan an be na kɛnɛ ɲi kuncɛ o de la aw k'a dɔn ka cɔrɔ ngɔm de tɛgɛ tun bɛ negɛjuru la ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen na aw ni ce.
7: Aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do
8: kɛnɛya jamukan.
7: Bintu Sise.
6: Aw bisimila RFI Mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degunbana asmu de kan diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana ɲi bɛ mɔgɔ 260,000 kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a bɛ mɔgɔ 400,000 ni taɲa san o san olu fanba bɔ setan jamana walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan ni bana ɲi taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di fɛɛrɛ jumanw yɛrɛ bɛ se ka a tigɛ walasa ka banabagatɔw bilasira a bena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɔr tɛnɛn kanute fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga do ni an ko ponomolog ka bɔ bamako ONG dɔktɔr so la mali jamana kɔnɔ dɔktɔr tɛnɛn kanute an b'i fo k'i waliɲuman don an ka wele jaabili la a diyala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
9: a diyara n ye n'a foli be mande ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye
6: madame Kanute ñiningali folo mbi mintengu ila ni anko asma o yere ye jumanye krenkrena
9: asma ye ninakli degum banaye mimbe se fon fogo fien temesra o manamba fo mato kana ko bronchu donc fon fogo fien temesra no numana enflamé dron o debe nani asma yere
6: nga sisa mo ko be se ka adon chugo diko asma bana debe mo hola
9: asma mani

0: Jala ko Mali yɛrɛ dɔlen ni ja jamanaw ye bon o kama anw ka jamana kuntigi fɔlɔ dɔw tɛmɛna an tun y'a ye u tun ye jakɛlaw bila sen kan n'o ye yirituru ye ani ka kungo dɔw latigɛ baara tɛ kɛ o kungo kɔnɔ a jɛgɛ tɛ minɛ kungo lakanalenw olu tun b'an fɛ yan kosɛbɛ mɛ jɔrɔna ko min y'anw minɛ nin laban ninnu na o nana kɛ tuguni an ka nin waati marabagaw nana yira k'a fɔ ko olu de kɛlen bɛ jatigɛwalew jatigɛkɛlaw dagayɔrɔw ye o de dabali b'an y'anw minɛ kosɛbɛ fo laban na an y'a yɔrɔ dɔ yɛrɛ ye faamaw kumasera ka tigɛ k'a bɔ siradaw la ka sira lakɛnɛ kosɛbɛ purke a be se ka kɛ lakanayɔrɔ ye o de dabali b'an y'anw minɛ an dun na b'a dɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la yiri de ye nafa ye sabu hakili kɔ kɔ min be ni yiri b'a da la o kɔ de ji jamanteli ka tɛmɛ kɔ min be ni yiri t'a da la fiɲɛ bɛ jija fɛn caman be u bɛ jija mɛ ni yiri de bɛ kɔ da la a bɛ kɔ bali ka ja a bɛ ba kɔnɔ bɔ a bɛ ba sumaya a b'a kɛ fɛn bɛɛ ye mɛ an tun y'a ye o tun kɛlen bɛ ka nafaba de don jamana in kɔnɔ i tun bɛ taa i bɛ ka erosion yɔrɔ dɔ ta i b'a sɔrɔ forêt classique bɛ yen n'i taara Segu erosion na i b'a sɔrɔ a b'a yɔrɔ dɔw la a ka ca yɔrɔ caman na a tun kɛlen bɛ ka nafaw don mɛ nin waatiw kɔnɔ k'a ye tuguni ko jatigɛwalekɛlaw o kɛra olu dayɔrɔ ye a ye maliyɛnw sera jiriko ye kosɛbɛ a kɛlen bɛ jɔrɔna ko ye anw kɔni ka jamana ninnu kɔnɔ an bɛ don min ko bi anw kɔni bɛ min ɲini marabagaw fɛ n'a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ ja kɔni ka kɛlɛ ja bɛ kɛlɛ cogo min a ka kɛlɛ o cogo la bon n'a y'a sɔrɔ yiriko de don bon yiri kɔni ka matarafa a ka se ka lakana parce que an tun y'a ye maraba fɔlɔ minnu y'a bila sen kan olu tun y'a kɛ garde forêt de tun bɛ yaala yiri ninnu kɔnɔ k'u lajɛ bɛ se ka n'a y'a sɔrɔ yaala bɛ se ka kɛ yiriw kɔnɔ k'a sɔrɔ yiri ma tigɛ an kɔni bolo o de ka ɲi ka tɛmɛ yiri tigɛli kan parce que yiri nafa ka bon tigɛli ma laɲini bɛ kɛ ka fɛn min turu ka tila ka fɔ tuguni ko bɛ ka tigɛ o kɔni an kɔni jɔrɔna ko ye kosɛbɛ mali ko la an bɛ don min ko bi ja kibaru la
1: Abdoulaye Karabana kabi manantali mali jamana kan sisan bɛ taa Côte d'Ivoire Katcho la ka Adama Sangare ale ka hakilinaw lasɔrɔ ale y'a ko kunbɛ cogo min o fana filɛ
2: ko bi an bɛ taa ja kongo min bɛ donna an ta jamanaw na a musa ale kulubali ale kɔn tɛ se ka dabila tugun sabula k'a kɛ an ka anw yɛrɛ ka taabolo ye adamadenw bi adamadenw yɛrɛ ka taabolo le bɛ na ni ja ko juguya nin ye ani binfagalan minnu bɛ yen n'an b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye ale le bɛ kungo yɛrɛ faga fɔ k'a ban ani foroba tigɛtigɛ minnu bɛ yen ka kungo ban yɛrɛ kɔni ne kɔni ka hakilina t'a ra o ye binfagalan ninnu ye sabula n'ale kɛra ka baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'o yɔrɔ faga le ni ka jateminɛ kɛ an ka mali jamana ninnu na yen ani sahel jamana ninnu na yen bin ɲɛnama kɔni tɛ bɔ yen ale kɔni dugukolo fanga ɲɛnama t'a ra nka mɛ yan kɔni tu kɔnɔna ni yan kɔni anw fɛ yan kɔni fɛn min ka kungo yɛrɛ ban yan kɔni o ye sɔmɔ yiri ni sɔmɔ turu ni ale le ka kungo yɛrɛ ban pepu ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ni bigan mara yɔrɔ ni bɛɛ ban
1: ni ye Adama Sangare ka hakilinaw ye kabi Katcho la Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire yɛrɛ kɛrɛfɛ Laginɛ ale ye jakite kabi kan kan ale ka hakilinaw la k'a fɔ ko Laginɛ yɛrɛ sɛnɛkɛ dugukolo a barika banna bi kɛmɛ sara la fɔ ka se 65 ma sisan Ibrahima Sano ale ka hakilinaw ale y'a bila min ka kabi Burkina Faso
3: yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ bila ko forêt classé an b'o caman ye o n ko olu ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ bɛn ni mɔgɔ ye u bɛ don ka yiri tigɛ tigɛ olu b'a ta ka tɛmɛ n'a ye o forêt classé ye i b'a ye kɛnɛma non propre a ye ka di mɛ ne donna a cɛmancɛ la e tɛ yiri ye o a cɛmancɛ bɛɛ ye kɛnɛ de ye mun nana n'o ye mun nana n'ale ye a sigilen a bɛ yɔrɔ min garde la o mana lɔgɔden fila ye musow kunna a bɛ boli k'o minɛ o ta wariba sara.
1: Ibrahima Sano ka hakilinaw ye kabi Burkina Faso Bobo Julaso ka fara ale kan mɔgɔ mɔgɔ y'an lasɔrɔ jamukan in kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛyɔrɔ foli bɛ yen aw fana minnu bɛ k'an lamɛn n'aw ma se ka waati sɔrɔ ka hakilinaw fɔ an b'aw fo dante foli min na nɛgɛ karafew la Cɔrɔ Ngom ale ni Musa Camden ko bɛɛ lajɛlen labɛn an y'an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini ni babu kura wɛrɛ RFI Mali kan fiɲɛ sira kan.

0: regroupement an yɛrɛ de y'a hakilinata mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilinata k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu I sera ka mɔgɔw ka furu labɛn furu be siri meri de la o don o ka di mɔgɔw be yɛlɛ tɛgɛrɛ be fɔ bizuw be kɛ ɲɔgɔn na depi an be furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gwɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu yi ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caaman ni u ye gwɛlɛya sɔrɔ u be segi ka na an ma a an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn n muso ye nin kɛna ɔ ne bena n be fɛ ka taa furu yi wuli an be caamanba de segiw kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a puru n'a kɔntru yirila a ka ca ala fɛ u be segiw kɔ
1: baara yi yɛrɛ be kɛtogo di aw fɛ
0: dɛ ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gwɛlɛya be mun kun kan a kɛra kile fɛ yo a kɛra baarakɛdenw ye wo a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye wo a kɛra kile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye wo ni anw solisite an be kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour ke parseke ni mɔgɔ dusu bɔlen do n'i y' a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛɛ de don an be cɛɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnin kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i be sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min be tɛmɛ an ni cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a be dan anu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔsi
1: yala cɛlakaw dɔrɔn de be wuli ka se aw ma walima musow de be wuli ka se aw ma ka caya
0: ni an ka statistiki yi najɛ an ye baara yi daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ kana bila an da donna furu mun kuma la a be furu 500 ani 23 bɔ a furu 500 ni 23 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o be mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bena anw fɛ caaman
1: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min
0: furusa be ye depi lawale mɛ ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mezure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mu ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo nunu kala ma o ye dannaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafebololabila ubiyɛn u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ubiyɛn tɔncɛ b'a bolo
1: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
0: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka dannaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na
1: amina yarabi ishaka kamara ka bɔ sigida 5 merila bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi la
0: ala ka wagati wɛrɛ yira an na
1: lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ɲi lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛɛ
2: aw bɔra ka jɛmuka min
3: o ɲɔgɔn tɛ
1: bɛɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 Konakiri a kaɲɛ kelen be o kan Abuja Nigeria faaba la
4: Bintu Sise
1: bakurubaw la nin kasara ɲin kɛla kunu Centrafrique ni Cameroun dancɛ la adamadenkɛ dɔ de kurukutula ka mɔgɔ 100 kɔ bɔnɛ o ni na ɲininiw be senna halisa walasa ka se ka mɔgɔw labɔ dugu jukɔrɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na Laginɛ jamana na hakilinafɔ la bɛɛ laban ɲangira ni kalo kelen kasɔ kɛli ye kalo 5 juru be don a la a bena France Guinée wari 40,000,000 sara Almandi ye a ɲangila dɔgɔyama kanw ni tɔgɔtiɲɛni kumaw fɔli dɛma ka ɲɛsin Konakiri Ibmamu